0: Radio Zadar 101,8 103 105,9.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na predavanje Nedjeljka Perića u ogranku Matice Hrvatske. Na samom početku poslušajte što nam je rekao predavač u razgovoru.
4: Riječ je o Nikoli Tesli, o njegovoj genijalnosti, inventivnosti i vizionarstvu. Zapravo na temu od inventivnosti koje je Tesla imao do elektrifikacije i digitalizacije, što je zapravo aktualna tema ne samo danas, ona je bila aktualna i prije 100 godina i bit će aktualna, ne znam još koliko dugo.
3: Kada spominjemo digitalizaciju, često iskusne profesore, znanstvenike pitamo ih da usporede dva vremena, svoje početke i sadašnjost, ali evo, iz vašeg primjera vi imate iskustva, predavački ste aktivni, vjerujem da pratite sve novitete u tehnologiji, možete li usporediti ili barem pokušati usporediti ta dva vremena, vaši počeci karijere, studijski dani i danas svijet koji živimo?
4: Može se dati jedan osvrt na ono što je bilo, pa recimo od početaka moje profesionalne karijere i danas kada je moja karijera nekako pri kraju. Mojih prvih 20 godina profesionalne karijere je provedeno u Končaru, u Elektrotehničkom institutu Rade Končar. Ja sam u to vrijeme, negdje 80. godina, počeo razvijati, odnosno bio sam tada pokretač i voditelj jednog korporacijskog programa na temu, sad pokušat ću reći precizno, primjena mikroprocesorskog upravljanja u električkim strojima i srodnim brzim procesima. Pa ja nekada se volim našaliti da sam ja tih 80. godina provodio digitalizaciju u jednom velikom poduzeću kao što je Končar. A prije toga ja sam počeo raditi 73. godine odmah poslije diplome i onda sam koristio u svom poslu, u projektiranju, razvoju i primjenama analognu elektroniku i nešto digitalne elektronike. Radio sam na sustavima upravljanja složenim postrojenjima i procesima i tada je bila tehnologija takva. A negdje u drugoj polovici 80. godina počeli su dolaziti mikroprocesori i mi smo se onda uhvatili u koštac sa tom problematikom. Nakon što sam došao na fakultet 93. godine, onda je već bila ozbiljnija stvar. Dakle, počeo sam predavati i kolegije koji su se odnosili na digitalno upravljanje, dakle na digitalizacije. A danas, kad to pogledamo, to je jedna nova era. To je četvrta industrijska revolucija i pomalo gazimo i u petu industrijsku revoluciju koja je obilježena digitalnom transformacijom. Dakle, tu je i umjetna inteligencija, tu je cyber security, odnosno kibernetička sigurnost, pa su onda tu moćna računala, high performance computing i tako dalje. Dakle, na neki način se može usporediti, ali bolje je ipak ono držati to dvoje odvojno, premda postoji kontinuitet. U ovim digitalnim revolucijama nema linije, pa da se kaže, evo, prva je bila do tada, druga je počela tada, to je jedno u drugo pomalo penetrira.
3: A recite ono vječno pitanje, koliko tehnologija donosi dobra, a koliko zla i koliko mogućnosti zlouporabe, je li to najzahtjevnije pitanje?
4: Danas je to jedno od najzahtjevnijih pitanja. Najzahtjevnijih pitanja, jer tehnologije trebaju služiti čovječanstvu, razvoju društva, razvoju civilizacije, a ne u neke druge svrhe koje mogu biti izopačene. I upravo je Teslina veličina, jedna od Teslinih veličina je to da je razvijao svoja rješenja, svoje sustave, elektrifikacije, imao vizije, ali nikada nije zaboravljao čovjeka ili čovječanstvo. On je bio, između ostalog, humanista, bio i pacifista. O tome se može puno toga naći u raznim dokumentima.

0: Ja se sjećam kao dijete kako su često osobe iz javnog života starijih generacija upitali jesu li se privikli na nove tehnologije, primjerice tada se to odnosilo na mobitele, ali evo vi ste spomenuli i umjetnu inteligenciju, jeste li vi to sve odmah redom prihvatili kako su ti noviteti dolazili postepeno ili vam je trebalo vremena?
1: Trebalo je vremena i treba uvijek imati kritički osvrt na sve ono što dolazi, ne samo u tehnologiji nego i inače, treba o tome promišljati. Osobno mislim da ove digitalne tehnologije suvremene kao što je umjetna inteligencija mogu puno pomoći za dobrobit čovječanstva, ali svakako to nije više pitanje tehnike, tehnologije, to je pitanje i sociologije i psihologije i raznih drugih znanstvenih disciplina. Tako da treba svakako paziti pogotovo na ovaj aspekt da umjetna inteligencija ne bude u krivu stranu i da naprosto negdje čovjek ode na stranu, a umjetna inteligencija da postaje centralno. To se nikako ne smije dogoditi. Čovjek uvijek mora ostati čovjek u središtu, a umjetna inteligencija to je jedna tehnologija koja treba služiti čovjeku. Ali u svakom slučaju, ako budemo pametni i odgovorni, onda će umjetna inteligencija biti u službi čovjeka. Jer u krajnjoj liniji i čovjek stvara te tehnologije i on treba biti nadzornik tih tehnologija, a ne da tehnologije upravljaju čovjekom.
0: Spomenuli ste zapravo različite znanstvene discipline koje se dotiču umjetne inteligencije, ali vidimo iz primjera da se dotiču i umjetnosti jer ona sama kreira i nekakve fotografije, slike, pa čak i poeziju. Jesu li najugroženiji talenti i kreativnost i hoćemo li u budućnosti imati uopće intelektualaca, barem ovakvi kao što su danas?
1: Posto sigurno da će se, da će biti drukčije. Da li će to biti bolje ili gore, sada je teško reći. Na nama svima je kao odgovornim ljudima i intelektualcima da pazimo da bude bolje. Ovo kad sam malo prije spomenula i vi sada u vašem pitanju, ko je zadužen za razvoj i primjenu umjetne inteligencije, tu je prije svega matematika, tu je svega neuroznanosti, pa onda filozofija, ekonomija, sociologija, psihologija, znanosti o podacima, znanosti o sustavima upravljanja i tako dalje. Gledajte, intelektualac će biti posao sigurno ne onakvog možda profila kao što je to sada ili kao što je to moguće bilo u našoj prošlosti. Biće intelektualaca i biće onih ljudi koji će se boriti za mjesto čovjeka i ulogu čovjeka u razvoju i gospodarstva i u razvoju društva. Dakle, bit će intelektualac, o tome ne treba dvojiti. Mi imamo mlade ljude koji su vrlo talentirani, njih samo treba usmjeravati na pravi način i imat ćemo, ja sam uvjeren, i dobru budućnost.
0: Evo i za kraj samo pitanje, što mislite kako bi Tesla prokomentirao cijelu situaciju sa tehnologijom danas kakvu je vidimo i kakvu živimo?
1: Ja mislim da bi se on pomalo izgražavao kad vidi u koje svrhe se koristi tehnologija, recimo u ratne svrhe, u razaranja. On bi bio oduševljen dronovima, ali ne dronovima da ruše infrastrukture, nego dronovima koji pomažu, na primjer, u poljoprivredi, da nadgledaju poljoprivredna dobra, da nadgledaju vinograde i druge stvari.
0: Ja vam se zahvaljujem puno na odvojenom vremenu za emisiju Zrcalo. Želim prije svega puno zdravlja i sve najbolje.
1: Hvala vama.

0: zrcalo.
1: A sada poslušajmo neke zanimljivosti o obitelji Nikole Tesle.
2: Pitaju se ljudi kakav je Tesla, odakle ta genijalnost. Svakako treba pri odgovoru na to pitanje imati u vidu da on potječe od jedne iznimne genetski bogate obitelji. Duhovno, misalno bogate, jer njegova majka Đuka je bila, tako napisi govore, iznimno praktična žena, inventivna, radila između ostalog kućni alat, bila je vrlo domišljata, domišljatost, to je ovaj prijevod hrvatski inženjer, jel? Imala je spretnost u rukama i osjećaj za korisna rješenja. Otac Milutin bio je pravoslavni svećenik, čovjek koji je bio nevjerojatno naobražen. Između ostalog znao je 7-8 jezika. Bio je vrlo načitan. Bio je vrlo uvažan. I bio na neki način moralni okvir i moralni temelj za samoga Nikolu Teslu. Mladi Tesla je imao izvanrednu osjetljivost. Imao je snažnu imaginaciju i potrebu da vlastitu neobičnost pretvori u metodu, u neko djelo, u inovaciju. Ovdje još bih htio reći da je i po majčinoj liniji to je jedna vrlo zanimljiva osoba, jer ujak od Nikole Tesle, Josip Mandić, jer njegova majka se prezivala kao djevojka Mandić, je bio profesor matematike na Vojnoj akademiji u Beču, što je jednostavno bilo. Isto tako, Tesla imao i starijeg brata Danu, o tome ste vjerojatno čuli, koji je tragično poginuo, jel? Navodno je on bio jako talentiran i to je ostavilo dosta traga na Teslu, na njegovo kasnije razmišljenje i uopće shvaćanje života.

0: Tijekom predavanja autor je postavio pitanje prisutnima: što mislite zašto se Tesla nikada nije oženio? Odgovora nije bilo, pa poslušajmo što je predavač rekao u završnom dijelu predavanja.
1: Tesla je ostao neženja i vlastitu čednost, spolnu uzdržanost povezivao je s koncentracijom i znanstvenim radom. Njegovi pogledi na žene bili su svoj divni, pogotovo prema njegovoj majci koji je naprosto obožavao. Za razliku, sve sam nikad nije spominjao. Neke žene isto vrlo obožavao, a neke ih se žena koje su se njemu htjele približiti je naprosto odbijao, jer su bile, kako je on znao reći, hirovite, bile su, ne znam, agresivne. Tesla je to postupao od njih. A onda dalje, njegov život sve više nalikuje asketskom projektu. Dakle, hotel, laboratorij, ritual, dakle, on je imao jedan svoj red, ali je bio inače u poslu ili poslovanju, bolje rečeno, jako neorganiziran. Ali ovdje on imao svoj ritual. Dakle, hotel, laboratorij, ritual, rad. On je volio posjećivati restorane, jako se volio oblačiti, onda stanovati u hotelu, to je sve ono noblo. Najpoštenije bi bilo reći, osobni život u velikoj mjeri žrtvovao vlastitoj ideji poslanja. Dakle, ne treba ga idealizirati. Tesla ne treba idealizirati, on je bio veliki čovjek, može imati, ali i kao takav može imati ograničenja svoje epohe. Uvijek morate promatrati vrijeme u kojem ste živjeli. E sad, na kraju, ICEN, inovacijski centar Nikola Tesla. Tesla kao nadahnuće, inovacija, industrija, znanje, hrabrost. Ja imam tu čast da sam kao dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo tu inicijativu. O njoj sam ja dugo razmišljao i prije tog mog mandata, da se napravi jedna institucija kao što je inovacijski centar, koja će povezati potencijale fakulteta i sveučilišta sa potrebama gospodarstva. Mi smo se jedan širi tim zapravo pripremali pune 3 godine da obradimo sve aspekte i održivosti i financije i tako dalje. Ja sam završio svoj mandat dekanski 2014. ali smo 2015. osnovali inovacijski centar i dali mu ime Nikola Tesla. Onda sam ja kao na neki način utemeljitelj tog

centra je njegov ravnatelj do 2022. Ne znam da li se rekao, ja se volim falikom, da. Dakle, osnovno je iz potrebe da se znanje, istraživanje, tehnologije snažnije povežu sa hrvatskim gospodarstvom. To je suština postojanja znanosti u krajnjem. Jedna rečenica Teslina, i ona je sigurno, to je Tesla sigurno rekao, kaže, znanje i znanost bez primjene je čista perverzija. Ja ne bih bio tako strog, ali u tome ima nečega. Ne? Onda, ime Nikola Tesla nije dekoracija, nego obaveza. Znanje treba prijeći u primjenu, industriju i društvenu korist. Icent je domaći posljednik da se Tesla najbolje poštuje stvaranje novih sposobnosti, ne samo prigodnim obilježavanjem njegovog imena. Od pijeteta prema Tesli do sustava za transfer znanja. I sad je pitanje, jesmo li razumjeli i zahvalili Tesli? To je pitanje i za mene i za sve. I tko je Tesla? Čovjek koji je elektrificirao modernu maštu. Vizionar koji je naslutio logiku umreženog svijeta. Danas je svijet umrežen. Dakle, svi smo mi u nekoj mreži. Svi o svakome znamo preko mreže, društvene mreže i tako dalje. Vizionar koji je naslutio logiku umreženog svijeta, humanist koji je tehniku mjerio njezino koristi za čovječanstvo. Ali i tragična figura koja nas uči da

Došli smo do kraja današnje emisije koju su realizirali Ivan Perica i Dino Kajić. Slušajte nas i iduću nedjelju. Srdačan pozdrav!

0: Zrcalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
0: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
2: 118, 103, 105, 9.
3: Sluša se Radio Zadar.

0: Radio Zadar 101.8 103 105.9.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Današnju emisiju otvaramo sa 1966. godinom, kada je Monday Monday grupe The Mamas and the Papas zasio na čelno mjesto američke ljestvice singlova. U Britaniji je dosegao treće mjesto, a priskrbio je grupi Grammy za najbolju pop izvedbu dua ili grupe s vokalom. Napisao je John Phillips koristeći pozadinske instrumente koje su svirali članovi grupe Wrecking Crew. Phillips je rekao da je pjesmu napisao za 20 minuta. Pjesma uključuje pregnantnu stanku prije kode koja se modulira u polutonu.

Na današnji dan 1977. bivši prateći vokal Stevie Wondera Denise Williams se nalazila na prvom mjestu UK Singles Charta sa hit pjesmom Free. Ovo je njezino jedino prvo mjesto. Američka je Grammyjem nagrađivana pjevačica, skladateljica i producentica koja je ostvarila uspjeh u 70. i 80. godinama prošlog stoljeća. Pod utjecajem soula i funka iznjedrila je hitove Silly, Let's Hear It For The Boy, It's Gonna Take A Miracle i Free, koja je uvrštena na njen album This Is Nicey.